свої сни. Розкажи про безсоння, свою зетку поясни. Ми давно не сторонні.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про рекламу.
2: Факт перший.
1: Людина до 65 років переглядає близько 2 мільйонів рекламних роликів, а дитина переглядає близько 100 роликів реклами на день.
2: Факт другий.
1: Коли ви наступного разу побачите рекламу наручного годинника, зверніть увагу, що стрілки завжди показують 10 годин і 10 хвилин. Існує безліч теорій з цього приводу, від теорії всесвітньої змови маркетологів до психологічної теорії.
2: Факт третій.
1: Одне з найдавніших рекламних оголошень було знайдено під час розкопок давньоєгипетського міста Мемфіс. І воно виглядає так. «Я, Ріно, з острова Крит, за волею богів, тлумачу сни».
0: Три факти про мільйон речей. Коротко.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Philips. Корпорація Philips – це один з найбільших у світі і найбільший в Європі виробник побутової техніки. Все почалося у 1891 році, коли в нідерландському місті Ейндховен брати Антон і Герард Філіпси заснували невеличку компанію, що займалася в основному виробництвом електричних ламп. В той час компанія одержала назву Philips & Company. Ця компанія неодноразово міняла логотипи, а ось коло із чотирма зірками і потрійною хвилястою лінією з'явилося у 1926 році. Остаточний свій вигляд, що зберігся донині, логотип придбав у 1930-му. Втім, у наші дні набагато частіше замість логотипу на продукції виставляється простий напис «Philips». Щодо інновацій від Philips, тут є і аудіокасета, відеокасета, CD, відео-CD, DVD і так далі. Деякими досягненнями Philips може похизуватися і в області мобільного зв'язку, медицини, освіти тощо. У 97-му році компанія змінила назву з Philips & Company на Royal Philips, що використовується і понині. А у 2001-му відбувся переїзд штаб-квартири з Ейндховена до Амстердаму. Ну а сьогодні компанія Philips продовжує розвиватися і створювати технології для поліпшення життя людей, як і більш ніж 130 років тому. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Philips. Хто перший винайшов електричну, компактну кавомолку із такою кнопочкою вмикання на кришці? Відповідь зрозуміла. У 1957 році інженери компанії Philips подарували це диво всьому світу, яким ми користуємося і до сьогодні. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Коли я був 5-річним, мама завжди говорила мені, що головне в житті – щастя. Коли я став школярем, мене запитали, ким я хочу стати, коли виросту. Я відповів – щасливою людиною. Мені сказали, що я не зрозумів завдання, а я сказав, що вони не розуміють життя. Джон Леннон.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Топ Нейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Піонер». «Піонер» – це творіння сім'ї Мацумото. Так ось, коли у 1932 році Назомі Мацумото почув про новий фонограф західного виробництва, він був настільки вражений його чудовим звучанням, що відразу ж вирішив зробити такі ж прилади доступними в Японії. У 1936 році Мацумото заснував крихітну таку компанію під назвою Gospel Electric Works, тобто євангельські електромонтажні роботи. Після року експериментів у 37-му на ринок було представлено модель динаміка A8. Назомі Мацумото охрестив той динамік «Піонер» і прикрасив його фірмовим логотипом. То була грецька літера «Омега», символ електричного опору, та камертон. Особливо варто відзначити, що у 62-му році була випущена перша стереосистема зі знімними динаміками. Ця стереосистема була надзвичайно успішною і стала стандартним форматом індустрії стереопродукції. І вже 64-го року компанія «Піонер» випустила свою модульну стереосистему S71X, що стало величезним успіхом, який закріпив визнання «Піонер» на мапі світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Піонер». У 2016 році компанія «Піонер» розробила вдосконалену систему допомоги при керуванні автомобілем Intelligent Pilot для дорожніх транспортних засобів та систему моніторингу водія, яка виявляє та пробуджує сонливість водія на ранній стадії засинання. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Топ Нейм. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

I just made it.

Ми знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

0: VJFMM.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює із

0: чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
0: Реклама.
2: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
3: а є сайт, де починає

В ефірі прогноз погоди на середу 19 серпня. У Дніпрі переважно хмарно. Температура вдень до плюс 24. Уночі близько плюс 20. У Полтаві хмарно з проясненнями. Температура вдень до плюс 24. Уночі близько плюс 13. У Миколаєві переважно хмарно. Температура вдень до плюс 26. Уночі близько плюс 18. У Києві сонячно, місцями зливи. Температура вдень до плюс 24. Уночі близько плюс 13. Бажаємо тихого дня.

0: реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудумов просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом,
2: дієтична добавка. Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
0: Реклама.

0: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін Вірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
0: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
2: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.
3: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

0: слухаєш DJ FM.
1: В ефірі прогноз погоди на середу 19 серпня. У Дніпрі переважно хмарно. Температура в день до плюс 24. Уночі близько плюс 20. У Полтаві хмарно з проясненнями. Температура в день до плюс 24. Уночі близько плюс 13. У Миколаєві переважно хмарно. Температура в день до плюс 26. Уночі близько плюс 18. У Києві сонячно, місцями зливи. Температура в день до плюс 24. Уночі близько плюс 13. Бажаємо тихого дня!

0: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
1: І тут зависає.
0: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись.
2: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Кан святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Кан святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Let DJ FM move again.
6: Реклама на DJ FM brg.ua.
5: Менше слів, більше приспівів.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на середу знову принесла удари по Запоріжжю. Російський безпілотник атакував житлову забудову обласного центру вже після вечірніх вибухів. Одна людина загинула, ще 6 дістали поранення, пошкоджені житлові та нежитлові будівлі. На одному з об'єктів спалахнула пожежа. Рятувальники і міські служби працюють на місцях влучань, допомагають мешканцям пошкоджених будинків та уточнюють масштаби наслідків нічної атаки.
0: Напередодні ввечері російські війська вдарили по цивільному підприємству у Балаклійській громаді на Харківщині, де після влучання також виникла пожежа. На Київщині атака пошкодила частину приміщень заводу «Київгума» у Броварах, але працівників завчасно евакуювали, тому ніхто з них не постраждав. Виробничі процеси там тимчасово зупинили для перевірки безпеки і оцінки збитків. Водночас підприємство повідомляє, що критичних руйнувань немає і зобов'язання перед клієнтами планують виконати.
1: На фронті від початку 18 серпня зафіксували 192 бойові зіткнення. Найбільша активність противника була на Покровському напрямку, де тривали численні спроби штурмів. Українські підрозділи стримували атаки на сході і півдні та не давали противнику розвинути просування.
0: Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Болгарії, Естонії, Індії та Німеччини. І привітав дипломатів із початком роботи в Україні. Під час зустрічей говорили про міжнародну підтримку на тлі посилення російських обстрілів, підготовку до зими, дипломатичні кроки до миру, а також розвиток торгівлі, економічних зв'язків і нових спільних проєктів.
1: Бельгія заявляє, що немає принципових заперечень проти використання заморожених російських активів на користь України, але наполягає на спільному розподілі юридичних, фінансових і системних ризиків між європейськими партнерами. У Європі заморожено близько 210 мільярдів євро російських суверенних активів. Тим часом в Естонії розслідують пожежу в будівлі оборонної компанії «Мілрем Роботікс», яка розробляє роботизовані та автономні системи для України. Перевіряють версію навмисного підпалу, можливий російський слід, а особи підозрюваних уже встановлені.
0: А на українських дорогах готують посилення контролю за швидкістю. Найближчим часом мають запрацювати десятки нових камер автоматичної фіксації та повернутися патрульні автомобілі «Фантоми». Такі машини зовні майже не відрізняються від звичайних, але фіксують перевищення швидкості просто під час руху. За перший місяць їхньої роботи раніше до відповідальності притягнули понад 26 тисяч водіїв. Паралельно готують законодавчі зміни для посилення відповідальності за систематичні порушення. Головна мета – зменшити аварійність і зробити поїздки безпечнішими.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Чуєш? Вегас 24.
0: Гра кличе.
3: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Ай, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
2: Рушай у подорож власним тілом. Гігантське серце, що пульсує. Легені, які дихають. Інтерактивний мозок та VR-технології. В масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. З 29 липня. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
5: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано. Місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
6: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на середу 19 серпня. У Дніпрі переважно хмарно. Температура в день до плюс 24. Уночі близько плюс 20. У Полтаві хмарно з проясненнями. Температура в день до плюс 24. Уночі близько плюс 13. У Миколаєві переважно хмарно. Температура в день до плюс 26. Уночі близько плюс 18. У Києві сонячно, місцями зливи. Температура в день до плюс 24. Уночі близько плюс 13. Бажаємо тихого дня!

0: Кан святкує.
1: Кану 25 років.
0: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
1: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
0: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
0: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: Вони вже муркочуть і чекають на вас. Гігантські квіткові котики в столичному парку Співочі. На вас чекають десятки квіткових комп, сотні тисяч живих квітів, яскраві фотозони для всієї родини. Приходьте муркотіти від вражень. З 21 серпня парк Співочі. Квитки у касі та на сайті. Мурняу.
4: Реклама.

0: Energy FM.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
5: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
6: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM – brg.ua.

ефірі прогноз погоди на середу 19 серпня. У Дніпрі переважно хмарно. Температура в день до плюс 24. Уночі близько плюс 20. У Полтаві хмарно з проясненнями. Температура в день до плюс 24. Уночі близько плюс 13. У Миколаєві переважно хмарно. Температура в день до плюс 26. Уночі близько плюс 18. У Києві сонячно, місцями зливи. Температура в день до плюс 24. Уночі близько плюс 13. Бажаємо тихого дня!

0: Ян святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? Укан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: Так, до 5 років.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки: інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
6: Реклама на DJ FM.
7: Менше слів, більше приспівів. DJ FM. We are free.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія вночі знову атакувала Україну ракетами, баражуючими боєприпасами та ударними безпілотниками різних типів. Ворог запустив 2 балістичні ракети «Іскандер», 65 дронів і 2 бандеролі, які також застосовують для ударів по цілях. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 56 безпілотників і обидві бандеролі. Влучання зафіксовані на 10 локаціях. Ще на 3 падали уламки.
0: Найважчі наслідки доби у Запорізькій області, де російські війська здійснили понад 1000 ударів по 52 населених пунктах. Загинули 2 людей. 10 дістали поранення. У самому Запоріжжі нічний удар безпілотників забрав життя людини. Ще 6 поранені. На світанку керована авіабомба зруйнувала приватний будинок, а вибухова хвиля й уламки пошкодили сусідні оселі та господарські споруди.
1: На Дніпропетровщині російські війська понад 10 разів атакували 2 райони безпілотниками й артилерією. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Тим часом сили оборони за добу ліквідували 1190 окупантів, знищили 2 танки та 50 артилерійських систем різних типів. Російська армія також втратила понад 1700 безпілотників і 428 одиниць автомобільної та спеціальної техніки, що забезпечувала її підрозділи.
0: У країнах Північно-Атлантичного альянсу підготували концепцію наземних бойових дій на випадок масштабного російського нападу на одну або кілька держав. План передбачає придушення ракетних систем, автономну дронову зону на кордонах та удари по логістиці, зокрема аеродромах, військових заводах, мостах і залізницях, але не завоювання території Росії.
1: На Курщині партизани знищили 3 вишки зв'язку біля Дар'їного, Малої Локні та Свердликового, ускладнивши передачу наказів і оперативної інформації між російськими підрозділами. А в Литві пропонують скоротити дозволений транзит країною для громадян Росії з 24 до 6 годин, щоб зменшити ризики порушень і небажаних затримок на литовській території.
0: У Польщі затримали 46-річну жінку та 34-річного чоловіка у справі про напад на 14-річну українку та її 12-річного брата через українську мову. Правоохоронці ще визначають остаточні обвинувачення, а українська компанія Firepoint тим часом уперше показала повнорозмірний макет нової далекобійної балістичної ракети FP-9 на міжнародній виставці озброєнь у Данії.
1: І трохи спокійнішого. 19 серпня в Україні відзначають День пасічника, а у світі – День фотографії, Всесвітній день гуманітарної допомоги, Міжнародний день орангутанга, Міжнародний день банта та День поштової марки.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
1: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
0: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
3: Рушаю подорож власним тілом. Гігантське серце, що пульсує. Легені, які дихають. Інтерактивний мозок та VR-технології. В масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного Всесвіту. З 29 липня. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
4: Реклама на DJFM.

ефірі прогноз погоди на середу 19 серпня. У Дніпрі переважно хмарно. Температура в день до плюс 24. Уночі близько плюс 20. У Полтаві хмарно з проясненнями. Температура в день до плюс 24. Уночі близько плюс 13. У Миколаєві переважно хмарно. Температура в день до плюс 26. Уночі близько плюс 18. У Києві сонячно, місцями зливи. Температура в день до плюс 24. Уночі близько плюс 13. Бажаємо тихого дня!

0: Кан святкує.
1: Кану 25 років.
0: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
1: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
0: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
1: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
0: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: Вони вже муркочуть і чекають на вас. Гігантські квіткові котики в столичному парку Співочі. На вас чекають десятки квіткових композицій з милими пухнастиками, сотні тисяч живих квітів, яскраві фотозони для всієї родини. Приходьте муркотіти від вражень. З 21 серпня парк Співочі. Квитки у касі та на сайті. Мурняу!
4: We are back. Реклама off, DJ FM on.

0: реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
1: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
2: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
5: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
6: Реклама на DJ FM.
7: Стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на середу 19 серпня. У Дніпрі переважно хмарно. Температура в день до плюс 24. Уночі близько плюс 20. У Полтаві хмарно з проясненнями. Температура в день до плюс 24. Уночі близько плюс 13. У Миколаєві переважно хмарно. Температура в день до плюс 26. Уночі близько плюс 18. У Києві сонячно, місцями зливи. Температура в день до плюс 24. Уночі близько плюс 13. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудумов просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись.
3: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
4: Навіщо тобі це?
5: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Кан святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Кан святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
6: Ліцензія МОЕ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
7: We're back. Реклама off, DJ FM on.

0: FM. В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч знову минула під російською повітряною атакою. Українські сили знешкодили 56 ворожих безпілотників. Цілі збивали і придушували на півночі, півдні та сході країни. Водночас влучання зафіксували на 10 локаціях. Ще у кількох місцях упали уламки збитих апаратів.
0: На Харківщині за минулу добу 10 людей загинули, ще 23 постраждали через російські атаки. Найбільше жертв – у Печенігах, де загинули 10 людей, ще 18 були травмовані. У Слатиному поранення дістали двоє чоловіків. А вже цієї ночі у Балаклії безпілотник влучив у житлову забудову. Чоловік отримав осколкові поранення, його дружина та 9-річний син пережили гостру реакцію на стрес.
1: Тяжкий ранок і на Херсонщині. За минулу добу через російські обстріли там поранені 9 людей, пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура. А близько 9 ранку російський дрон ударив по маршрутці у корабельному районі Херсона. 4 людей загинули, ще 5 дістали поранень. На місці працюють екстрені служби, особи загиблих встановлюють.
0: У Запоріжжі після нічної атаки пошкоджені 8 багатоповерхівок і 8 приватних будинків. Є загиблі та поранені, у частині районів виникли перебої з електропостачанням. Критичну інфраструктуру тимчасово живляться від альтернативних джерел. Енергетики вже розпочали відновлювальні роботи, а комунальні служби закривають вибиті вікна та допомагають мешканцям пошкоджених будинків.
1: Ще одна резонансна тема цього ранку – масштабна антикорупційна спецоперація. НАБУ та САП заявили про викриття злочинної організації, яка, за версією слідства, діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів. До справи також причетні високопосадовці Офісу президента та інші особи. Повідомляється про обшуки у кількох фігурантів, однак повної картини справи правоохоронці поки не розкривають. Слідчі дії тривають.
0: І ще одна трагедія сталася вранці у Києві. 23-річний водій «Фольксвагена» зіткнувся з маршрутним автобусом, після чого автомобіль виїхав на зупинку громадського транспорту. Загинули дві жінки, ще 4 людей отримали травми. За попередніми даними, водій намагався перелаштуватися з однієї смуги в іншу. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.
1: Окремо в Одесі поліція розслідує можливий напад військовослужбовця територіального центру комплектування на 13-річного хлопця. У соцмережах стверджують, що перед конфліктом підліток кидав каміння в автомобіль. Особу військового та хлопця вже встановили. Відкрито кримінальне провадження за статтею про побої та мордування. Слідство має з'ясувати повну послідовність подій.
0: У постраждалих містах працюють рятувальники, медики, комунальні служби та енергетики. Там, де це можливо, вже відновлюють електропостачання, прибирають наслідки атак і допомагають людям повернутися до звичного життя.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніх перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом,
2: дієтична добавка. Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.
0: Реклама.

0: мене Діджей ФМ. Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
5: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське серце, що пульсує. Легені, які дихають. Інтерактивний мозок та VR-технології. В масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного Всесвіту. З 29 липня. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
6: Ти чув?
5: Ліс і новий ранок.
6: Навіть не віриться, що це наш дім.
5: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на середу 19 серпня. У Дніпрі переважно хмарно. Температура в день до плюс 24. Уночі близько плюс 20. У Полтаві хмарно з проясненнями. Температура в день до плюс 24. Уночі близько плюс 13. У Миколаєві переважно хмарно. Температура в день до плюс 26. Уночі близько плюс 18. У Києві сонячно, місцями зливи. Температура в день до плюс 24. Уночі близько плюс 13. Бажаємо тихого дня!

0: Кан святкує.
1: Хану 25 років.
0: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
1: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
0: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
0: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: Вони вже муркочуть і чекають на вас. Гігантські квіткові котики в столичному парку співочі. На вас чекають десятки квіткових композицій з милими пухнастиками. Сотні тисяч живих квітів. Яскраві фотозони для всієї родини. Приходьте.

0: Реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096-888-07-82. Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
0: Реклама на DJ FM.
2: Your dance hits mode activated.

В ефірі прогноз погоди на середу 19 серпня. У Дніпрі переважно хмарно. Температура в день до плюс 24. Уночі близько плюс 20. У Полтаві хмарно з проясненнями. Температура в день до плюс 24. Уночі близько плюс 13. У Миколаєві переважно хмарно. Температура в день до плюс 26. Уночі близько плюс 18. У Києві сонячно, місцями зливи. Температура в день до плюс 24. Уночі близько плюс 13. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки: інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
0: Лицензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L. Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Херсоні зранку російський дрон атакував маршрутний мікроавтобус у Корабельному районі міста. 4 людей загинули, кількість поранених зросла до 5. Серед постраждалих – 4 жінки різного віку та водій, у якого медики діагностували вибухову травму і надають необхідну допомогу.
0: Пізніше російський безпілотник ударив по цивільному автомобілю вже в центрі Херсона. І смертельні поранення дістала жінка. Після ранкової атаки Володимир Зеленський заявив, що партнерам потрібно швидше посилювати захист України та тиск на Росію. Маршрутка була цивільною, а російські удари по звичайних людях вимагають не лише засудження, а й конкретних рішень партнерів.
1: Антикорупційні органи оприлюднили нові деталі операції «Форест Гамп», пов'язаної з легалізацією коштів у справі «Мідас». За версією слідства, група осіб провела через підставні компанії 150 мільйонів гривень готівкою, щоб сплатити заставу одному з фігурантів. Серед учасників схеми слідство називає високопосадовця Офісу президента, колишнього народного депутата та керівників банку. Під час обшуків також знайшли план антикризової комунікації навколо парламентської слідчої комісії.
0: У Києві після тяжкої ДТП на зупинці знову заговорили про відповідальність водіїв за небезпечне перевищення швидкості. Автомобіль на великій швидкості зіткнувся з маршрутним автобусом, після чого водій втратив керування і вилетів у людей. Є загиблі та поранені. Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський очікує, що парламент підтримає жорсткіші правила для тих, хто систематично порушує швидкісний режим, а також інші ініціативи для безпеки на дорогах.
1: Негода знеструмила близько 300 населених пунктів у Сумській, Чернігівській, Київській, Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях. Причиною стали грози і сильні пориви вітру. Ремонтні бригади вже відновлюють пошкоджені лінії. А на Черкащині паралельно триває ліквідація масштабної лісової пожежі, де біля села Кумейки вогонь локалізували на площі близько 100 гектарів після того, як полум'я перекинулося з господарської споруди на лісовий масив і сміттєзвалище.
0: На Донеччині за добу зафіксували понад 30 російських обстрілів міст і сіл. У Дружківці загинула людина. У Краматорську поранені 4 мирних жителів, серед них дитина. У Краматорську російські сили застосували авіабомби та безпілотники, пошкоджені багатоквартирні і приватні будинки, а також цивільні автомобілі.
1: І на завершення – бельгійська фінансова установа розвитку інвестує 6 мільйонів доларів у фонд відбудови України, збільшуючи загальний пакет інвестицій в українські проекти до 21 мільйона євро. Кошти мають дати українським компаніям доступ до довгострокового капіталу, потрібного для роботи, адаптації та зростання навіть під час війни.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі,
1: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Чуєш? Вегас 24.
0: Гра кличе.
3: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
1: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
2: Рушаю подорож власним тілом. Гігантське серце, що пульсує. Легені, які дихають. Інтерактивний мозок та VR-технології. В масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного Всесвіту. З 29 липня. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
3: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.
4: DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на середу 19 серпня. У Дніпрі переважно хмарно. Температура вдень до плюс 24. Уночі близько плюс 20. У Полтаві хмарно з проясненнями. Температура вдень до плюс 24. Уночі близько плюс 13. У Миколаєві переважно хмарно. Температура вдень до плюс 26. Уночі близько плюс 18. У Києві сонячно, місцями зливи. Температура вдень до плюс 24. Уночі близько плюс 13. Бажаємо тихого дня.

0: Кан святкує.
1: Кану 25 років.
0: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
1: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
0: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
1: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
0: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: Вони вже муркочуть і чекають на вас. Гігантські квіткові котики в столичному парку Співочі. На вас чекають десятки квіткових композицій з милими пухнастиками. Сотні тисяч живих квітів. Яскраві фотозони для всієї родини. Приходьте муркотіти від вражень. З 21 серпня. Парк Співочі. Квитки у касі та на сайті. Мурняу.
4: Реклама надіджує.

0: Реклама.
1: Щоб судомоніх перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
0: Реклама.

0: Реклама на DJ FM.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
6: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
7: Хесбургер!
8: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
9: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
10: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua.

ефірі прогноз погоди на середу, 19 серпня, та четвер, 20 серпня. У Львові ввечері мінлива хмарність. Завтра місцями сонячно. Вдень до плюс 30. Уночі близько плюс 18. В Одесі ввечері хмарно. Завтра сонячно. Вдень до плюс 27. Уночі близько плюс 22. У Харкові ввечері хмарно. Завтра сухо й тепліше. Вдень до плюс 29. Уночі близько плюс 20. У Києві ввечері переважно ясно. Завтра можливий короткочасний дощ. Вдень до плюс 31. Уночі близько плюс 20. Бережіть себе.

0: Ніссан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? Укан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: Так, до 5 років.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
4: Кава в руці, літо в ефірі, загіхав на клоудумов просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись.
6: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
7: Навіщо тобі це?
8: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та

0: металообробка, можливість отримати посвідчення водія, Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
1: Ліцензія МОН України від 2 квітня 2024 року, номер 215-ДІСЛ.
2: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96. Реклама.

0: У кадрів, сторіс, у рілсах твоя стрічка давно просить апгрейд.
1: Ось так звучить танцювальна частота. Тепер без пауз.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Верховна Рада сьогодні закрила 2 ключові кадрові питання, які залишалися відкритими після зміни уряду минулого місяця. Андрія Сибігу знову призначили міністром закордонних справ. Його кандидатуру підтримали 266 народних депутатів, а перед голосуванням він наголосив на особливій ролі дипломатії на нинішньому етапі війни. Сибіга визначив 3 головні орієнтири – справедливий мир, рух України до Євросоюзу і НАТО та підтримку українців у світі як частини спільної державної політики.
0: Міністерство оборони офіційно очолив Євгеній Хмара. За його призначення проголосували 312 парламентарів, зокрема представники опозиційних фракцій. Хмара назвав рівноцінними пріоритетами фронт і посилення війська, людей та розвиток оборонної промисловості. Окремо згадавши вчасне постачання зброї, прозорі закупівлі і технологічну перевагу для захисників. Президент Володимир Зеленський після голосувань сформулював спільне завдання для обох міністрів – коротко, більше сили для України у дипломатії, обороні та взаємодії з партнерами.
1: Головна людська новина дня. З російського полону повертаються 103 українські воїни зі Збройних сил, прикордонної служби та Нацгвардії. Серед звільнених є захисники Маріуполя та військові, які воювали на Донеччині, Луганщині, Харківщині, Запоріжжі, Херсонщині, Дніпропетровщині і Сумщині. Найстаршому звільненому – 59 років. Більшість повернених мають поранення або тяжкі захворювання, тому після зустрічі на них чекають повні медичні обстеження, лікування, фізична і психологічна реабілітація та передбачені державою виплати.
0: У Чернівцях правоохоронці затримали 2 іноземців, яких підозрюють у роботі на російські спецслужби та підпалі опорної електропідстанції, що живить важливу критичну і соціальну інфраструктуру міста. Паралельно детективи проводять слідчі дії навколо державного Сенсбанку, перевіряючи рух коштів, пов'язаний зі 150 мільйонами гривень застави за Германа Галущенка та переказами через рахунки компаній.
1: Тим часом у Хорватії затримали ще одного громадянина України у справі про вибухи на газопроводах «Північний потік» у 2022 році. Німецьке слідство вважає його професійним водолазом і підозрює в участі у встановленні вибухівки на трубопроводах. А в Росії уточнюють наслідки ударів. У Самарі підтверджено пошкодження виробничих цехів ракетно-космічного центру «Прогрес» і пожежу. А в Уфі після атаки дронів загорілася установка на великому нафтопереробному підприємстві.
0: І завершимо поверненням наших людей, бо для 103 українських родин цей день означає довгоочікувані зустрічі, обійми та початок непростого, але вже домашнього шляху до відновлення.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
5: Let's get down.

0: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
1: І тут зависає.
0: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
2: Навіщо тобі це?
3: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
1: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-07-82.
3: Рушаю подорож власним тілом. Гігантське серце, що пульсує. Легені, які дихають. Інтерактивний мозок та VR-технології. В масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного Всесвіту. З 29 липня. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
4: Реклама на DJFM.
5: Ось так звучить танцювальна частота. DJFM. Тепер без пауз.

ефірі прогноз погоди на середу 19 серпня та четвер 20 серпня. У Львові ввечері мінлива хмарність. Завтра місцями сонячно. Вдень до плюс 30. Уночі близько плюс 18. В Одесі ввечері хмарно. Завтра сонячно. Вдень до плюс 27. Уночі близько плюс 22. У Харкові ввечері хмарно. Завтра сухо й тепліше. Вдень до плюс 29. Уночі близько плюс 20. У Києві ввечері переважно ясно. Завтра можливий короткочасний дощ. Вдень до плюс 31. Уночі близько плюс 20. Бережіть себе.

0: реклама на DJFM. Кан святкує.
1: Кану 25 років.
0: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
1: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
0: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
0: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун. Живий квартал.
3: Вони вже муркочуть і чекають на вас. Гігантські квіткові котики в столичному парку співочі. На вас чекають десятки квіткових композицій з милими пухнастиками. Сотні тисяч живих квітів. Яскраві фотозони для всієї родини. Приходьте муркотіти від вражень. З 21 серпня парк співочі. Квитки у касі та на сайті. Мурняу!
4: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.
0: Реклама на DJ FM.
5: Твоя стрічка просить більше музики. Більше вайбу. Більше DJ FM.

0: реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на prom.ua.
0: Реклама.

0: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
1: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
2: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
3: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудумов просто заправитись.
4: І тут зависає.
3: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись.
5: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
0: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
3: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
4: Ой, куди ми їдемо?
5: Тобі сподобається.
4: Це Ірпінь?
5: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
6: Реклама.

ефірі прогноз погоди на середу 19 серпня та четвер 20 серпня. У Львові ввечері мінлива хмарність. Завтра місцями сонячно. Вдень до плюс 30. Уночі близько плюс 18. В Одесі ввечері хмарно. Завтра сонячно. Вдень до плюс 27. Уночі близько плюс 22. У Харкові ввечері хмарно. Завтра сухо й тепліше. Вдень до плюс 29. Уночі близько плюс 20. У Києві ввечері переважно ясно. Завтра можливий короткочасний дощ. Вдень до плюс 31. Уночі близько плюс 20. Бережіть себе.

0: Кан святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
0: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
1: Кан святкує. «Республіка» дарує.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
5: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Житомирі російські реактивні дрони влучили у будівлю головного управління поліції. Після атаки виникли руйнування. Інформацію про загиблих і постраждалих уточнюють. На місці працюють екстрені служби, медики та правоохоронці. Містян просять не наближатися до району удару, не заважати рятувальникам і стежити за офіційними повідомленнями.
0: Тим часом з'явилися нові деталі удару по заводу «Прогрес» у російській Самарі 15 серпня. Ураження припало на 2 цехи, пов'язані зі складанням ракетних двигунів та обслуговуванням авіаційної техніки. Спалахнула велика пожежа. А біля Новоросійська і Туапсе за 2 дні атакували щонайменше 5 зернових суден. Роботу частини портової інфраструктури призупиняли.
1: На Одещині викрили оборудку з державними дотаціями на свійських тварин, яких насправді не існувало. На папері учасники схеми оформили майже 2000 голів і незаконно отримали 3,8 мільйона гривень. А в Угорщині закрили справу проти українських інкасаторів. Походження вилучених грошей і золота підтвердили як законну міжбанківську операцію.
0: Українська компанія Firepoint інвестує 150 мільйонів євро у завод із виробництва ракетного палива в Данії. Підприємство має запрацювати наприкінці 2027 року, а сама компанія паралельно розширює ракетні розробки. FP-7 дальністю до 300 кілометрів готують до першого бойового застосування наприкінці вересня, а FP-9 планують випробувати до кінця року.
1: Негода знеструмила близько 300 населених пунктів у Сумській, Чернігівській, Київській, Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях. Причиною стали грози і сильні пориви вітру. Ремонтні бригади вже відновлюють пошкоджені лінії. А на Черкащині паралельно триває ліквідація масштабної лісової пожежі, де біля села Кумейки вогонь локалізували на площі близько 100 гектарів після того, як полум'я перекинулося з господарської споруди на лісовий масив і сміттєзвалище.
0: У Польщі затримали 46-річну жінку та 34-річного чоловіка у справі про напад на 14-річну українку та її 12-річного брата через українську мову. Правоохоронці ще визначають остаточні обвинувачення.
1: І ще одна технологічна історія, цього разу про старі книжки, які отримують несподіване друге життя у цифрову епоху. Amazon скуповує рідкісні видання для оцифрування текстів. А після сканування частину примірників фізично розбирають, щоб прискорити обробку сторінок.
0: Та найтепліша новина цього випуску. Додому повернулися 103 українські військовослужбовці, визволені з російського полону. Серед них 5 нацгвардійців і 6 прикордонників. Попереду обстеження, реабілітація і довгоочікувані зустрічі з родинами.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Дорослі, їду вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитячі забавки. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
4: Хезбургер!
5: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на середу, 19 серпня, та четвер, 20 серпня. У Львові ввечері мінлива хмарність. Завтра місцями сонячно. Вдень до плюс 30. Уночі близько плюс 18. В Одесі ввечері хмарно. Завтра сонячно. Вдень до плюс 27. Уночі близько плюс 22. У Харкові ввечері хмарно. Завтра сухо й тепліше. Вдень до плюс 29. Уночі близько плюс 20. У Києві ввечері переважно ясно. Завтра можливий короткочасний дощ. Вдень до плюс 31. Уночі близько плюс 20. Бережіть себе.

0: Реклама.
1: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.

і трохи більше DJ FM у стрічці. Менше слів, більше приспівів.

0: реклама.
1: Щоб судоми ніх перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
3: Чуєш?
4: Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на середу, 19 серпня, та четвер, 20 серпня. У Львові ввечері мінлива хмарність. Завтра місцями сонячно. Вдень до плюс 30. Уночі близько плюс 18. В Одесі ввечері хмарно. Завтра сонячно. Вдень до плюс 27. Уночі близько плюс 22. У Харкові ввечері хмарно. Завтра сухо й тепліше. Вдень до плюс 29. Уночі близько плюс 20. У Києві ввечері переважно ясно. Завтра можливий короткочасний дощ. Вдень до плюс 31. Уночі близько плюс 20. Бережіть себе.

0: новин. Є сайти для роботи.
1: А є сайт, де починає

впізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут. Your dance hit just flashed by.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Житомирі російський реактивний дрон типу «Бандероль» влучив у будівлю обласної поліції. Загинули 2 поліцейських, щонайменше 20 людей постраждали. На місці працюють рятувальники та медики. Після удару виникла пожежа на даху і 4-му поверсі. Також пошкоджені дитяча бібліотека, каплиця, кав'ярні та десятки автомобілів.
0: Трагічні новини сьогодні із Херсонщини. Протягом дня російські війська атакували область авіацією, артилерією та дронами різних типів. Станом на 5:30 загинули 6 цивільних, ще 12 людей поранені. Українські служби продовжують документувати наслідки атак і допомагати постраждалим.
1: Водночас сили оборони уразили одразу кілька важливих об'єктів противника. Серед цілей – автомобільний міст через Молочну біля Молочанська, який використовували для військової логістики, а також 3 склади безпілотників на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини. Крім того, уражені ретранслятор керування дронами в Криму та пункт управління безпілотниками на Херсонщині.
0: У Миколаєві суд відсторонив від роботи начальника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Його підозрюють у вимаганні та отриманні 15 тисяч доларів неправомірної вигоди. Посадовця взяли під варту з можливістю внесення застави понад 4,5 мільйони гривень.
1: Є й важлива новина для родин військових, які вважаються зниклими безвісти. Після перемовин українського омбудсмана Дмитра Лубінця з російською стороною стало відомо про встановлення місця перебування 79 українських військовослужбовців. У координаційному штабі наголошують, для повернення полонених і пошуку зниклих застосовують усі доступні переговорні та міжнародні механізми.
0: Президент Володимир Зеленський сьогодні вручив 25 сертифікатів на квартири Героям України та родинам військових, удостоєних цього звання посмертно. А Німеччина заявила, що працюватиме над міжнародним фінансуванням ремонту захисної оболонки Чорнобильської АЕС, пошкодженої після удару дрона. Обидві історії – про вдячність тим, хто захищає країну, і про відповідальність за безпеку майбутніх поколінь.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

прогноз погоди на середу 19 серпня та четвер 20 серпня. У Львові ввечері мінлива хмарність. Завтра місцями сонячно. Вдень до плюс 30. Уночі близько плюс 18. В Одесі ввечері хмарно. Завтра сонячно. Вдень до плюс 27. Уночі близько плюс 22. У Харкові ввечері хмарно. Завтра сухо й тепліше. Вдень до плюс 29. Уночі близько плюс 20. У Києві ввечері переважно ясно. Завтра можливий короткочасний дощ. Вдень до плюс 31. Уночі близько плюс 20. Бережіть себе.

зросили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

0: 7. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпії всесвітньо відомий бренд TNT. Отже, TNT Express – це інтернаціональна служба експрес-доставки, одна з найбільших у світі. Її штаб-квартира знаходиться у Нідерландах. І що цікаво, історія TNT почалася зовсім не в Нідерландах, а на іншому кінці земної кулі – в Австралії, де у 1946 році Кен Томас почав займатися розвозом вантажів на власному автомобілі. Справи в нього пішли непогано, і в 58-му з'явилася невеличка транспортна компанія Thomas Nationwide Transport, або просто TNT. 60-ті роки ознаменувалися виходом TNT на світовий ринок. Спочатку це була сусідня Нова Зеландія, потім Бразилія, Європа і Північна Америка. До 1980 року TNT розбагатіла вже настільки, що змогла собі дозволити власний літак. На сьогодні ж TNT Express займається експрес-доставкою листів, посилок і бандеролі майже в усі країни світу. Для цього в неї є величезний штат співробітників, а це більш ніж 80 тисяч людей, солідний автопарк і вже декілька десятків вантажних літаків. Представництво компанії можна зустріти практично всюди. До речі, у 1993 році відбулося відкриття офісу TNT у Києві. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом TNT. Отже, 7 квітня 2015 року американська служба доставки гігант FedEx домовився про купівлю нідерландського конкурента TNT Express, зараз увага, за майже 4,5 мільярди євро, про що мовиться у спільному прес-релізі цих двох компаній. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Якщо ви не можете нагодувати команду двома піцами, у вас занадто велика команда. Джеф Безос, засновник Амазон. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Hewlett-Packard. Історія компанії бере свій початок у 1934 році. Саме тоді познайомилися два випускники Станфордського університету – Білл Хьюлетт і Дейв Паккард. Обидва з дипломами інженерів-електронщиків, до речі. Ідея заснувати компанію виникла спонтанно і була досить швидко реалізована. І вже 1 січня 39-го року у світі стало на одну компанію більше. Цікаво, що назва виникла об'єднанням прізвищ друзів. Ніхто нікого, до речі, не образив. Вибір, чиє прізвище буде першим, був зроблений за допомогою голосування. Друзі просто підкинули монетку. Як і багато відомі нині виробники, друзі-інженери почали буквально на коліні. Перші виробничі потужності компанії перебували, правильно, в гаражі. До речі, у 2004 році той гараж був відновлений, перетворившись у своєрідний музей Hewlett-Packard. Наприкінці 60-х компанія представляє новий обчислюваний пристрій – настільний калькулятор. А в 72-му калькулятор здатний уміщатися у кишеню. 70-ті ж роки взагалі ввійшли в історію компанії як становлення Hewlett-Packard на комп'ютерному світовому ринку. На сьогоднішній день Hewlett-Packard – це один з найбільших виробників серверної техніки, принтерів, сканерів, настільних комп'ютерів і ноутбуків. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Hewlett-Packard. Отже, одним з перших клієнтів фірми стала студія Уолта Діснея, яка придбала 8 осциляторів для тестування своєї системи стереофонічного звуку. І ще ось такий цікавий факт. Найяскравіший у світі світлодіод LED був створений у 94-му році саме компанією Hewlett-Packard. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

All right.

0: yo, cause I make the beats for the underground.
1: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
2: Три факти про футбол.
3: Факт перший.
2: Перші правила належать англійським приватним школам Оксфорда та Кембриджа. У 1846 році був прийнятий документ «Кембриджські правила», що уніфікував футбольні положення.
3: Факт другий.
2: Відомі випадки, коли арбітри використовували червону картку стосовно себе. Так Енді Вейн видалив сам себе, щоб уникнути конфлікту з голкіпером, а Мелвін Сільвестер – за штовханину з гравцем.
3: Факт третій.
2: У 1926 році відбулася перша радіотрансляція футбольного матчу між Чехословаччиною та Угорщиною. А перша пряма відеотрансляція між збірними Англії та Шотландії відбулася 9 квітня 1938 року.
1: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.
4: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Якщо хочете збудувати корабель, не треба збирати людей, планувати, виймати інструменти. Потрібно заразити людей ідеєю безкінечного моря. Тоді вони самі побудують корабель. Антуан де Сент-Екзюпері. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Доктор Пепер». Отже, вперше цей легендарний напій був запропонований покупцям в аптеці «Морісонс», штат Техас, у 1885 році. За легендою, напій був названий на честь доктора Чарльза Пепера, у дочку якого був закоханий власник тієї аптеки і перший продавець напою «Вейд Морісон». А ось створив цей напій інший аптекар, що працював вже на Морісона. Його звали Чарльз Алдертон. Він довго намагався відтворити свій улюблений фруктовий смак, що врешті-решт йому вдалося. А напій став неймовірно популярним у всьому штаті. Варто сказати, що у 1904 році новий напій «Доктор Пеппер» створив фурор на всесвітньому торговому ярмарку в Сент-Луїсі. А тепер є одним з лідерів серед газованих напоїв у світі. Його творці затверджують, що такий успіх стався завдяки унікальному смаку напою. До речі, в ньому змішалися 23 різних компоненти. Також хочу додати, «Доктор Пеппер» – це найстарший бренд без алкогольного газованого напою у Сполучених Штатах Америки. Він на рік старший за бренд Coca-Cola і на 8 років старший за Pepsi. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Доктор Пеппер». Уся історія напою оточена легендами. Ніхто не знає, звідки точно узялася назва напою, так ніхто точно й не знає, чи має цей напій яке-небудь відношення до одного із найпопулярніших музичних альбомів за всю історію. Звичайно, це альбом «Beatles» «Клуб самотніх сердець сержанта Пепера». По одній з версій, спочатку замість сержанта був доктор, але, побоюючись обвинувачення в плагіаті, назву змінили. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.